Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти скоїла злочин, моє вкрала серце, не треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну, не варто.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Oh, you're gonna be okay.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
2: Вкотре.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Миколаїв. А слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: I could stop myself from staring down at this phone at the bar by my drink.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, я бачу вас від добірки новин на радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі через ворожу атаку сталася пожежа, пошкоджено багатоповерхівка, понівечені вікна та балкони. Наразі відомо про двох постраждалих, наслідки ворожої атаки уточнюються. Російські війська відступають на Великобурлуцькому напрямку. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, коментуючи весняну наступальну кампанію росіян. Говорячи загалом про наступ окупантів, він назвав дві його особливості. По-перше, застосування засобів ураження з боку окупантів стає меншим, а по-друге, результативність дій росіян знижується.

Якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій, вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом, зазначив Трегубов і припустив, що за результатами весняного наступу

0: може там з якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути, пояснив Трегубов. Тим часом на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, зазначив він, росіяни відступають спочатку весняного наступу. У Державному бюро розслідувань заявили, що розслідують окреме провадження у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа щодо постачання бронежилетів і шоломів для Збройних сил України за завищеними цінами. Збитки держави оцінили майже у 150 мільйонів гривень. Також у бюро заявили, що найближчим часом у цьому кримінальному провадженні мають ухвалити відповідне процесуальне рішення. Лукашенко може будь-якої миті дозволити перекинути війська РФ на вже підготовлені бази. Про це заявили в Державній прикордонній службі України. Не варто реагувати на заяви з боку Білорусі щодо сотні зальотів українських дронів за тиждень, коли вони звинувачують чомусь Україну, але маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, бо все це вони в подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. Ми мусимо мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області, і Чернігівщини та інших областей, які межують з цією країною, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Відповідаючи на запитання про існування ознак того, що на території Білорусі вже йде накопичення сил ворога, він зауважив, що у безпосередній близькості до кордону цього не спостерігають. Разом із тим, РФ може будь-якої миті перекинути свої війська, а Білорусь надасть для цього свою територію та інфраструктурні об'єкти. Тим часом речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що деякі країни нібито несерйозно поставилися до попередження Росії про можливі удари по центрах ухвалення рішень у Києві, пишуть пропагандистські розмі. За його словами, російська сторона довела інформацію до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно. Пісков також прокоментував заяву очільниці європейської дипломатії Каї Калас про те, що посольство США нібито залишило Київ, хоча в подальшому підтвердження ця інформація не знайшла. У Кремлі заявили, що не можуть підтвердити цю інформацію, і раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземних дипломатів якнайшвидше залишити Київ через нібито підготовку ударів по центрах ухвалення рішень та командних пунктах. У Москві стверджують, що це є відповіддю на атаку Збройних сил України по об'єктах у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині. Втім, у Генштабі Збройних сил України спростували заяви РФ про удар по цивільному гуртожитку. Там повідомили, що українські сили атакували штаб російського підрозділу безпілотних систем «Рубікон». До інших подій. Неподалік Луцька патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 19-річним водієм вони помітили, що він почав нервувати, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. Спершу чоловік відмовився надати доступ до транспортного засобу, однак згодом таки погодився відчинити автомобіль. Під час перевірки поліцейські виявили тютюнові вироби без відповідних маркувань. Крім того, в автомобілі була велика кількість пляшок ємністю 7 літрів з рідиною з характерним запахом спирту. Оскільки в діях водія вбачалися ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з'ясування всіх обставин. Фотографії загиблих бійців АТО хочуть розмістити на окремій дошці поруч зі стендом Герої Небесної Сотні біля сонячного годинника на театральному майдані Луцька. Місце, яке звільниться після перенесення фотографії, планують використати для розміщення світлин полеглих у війні за незалежність України. У Луцьку 30 травня через велопробіг тимчасово обмежать рух транспорту. З 9 і до 12 години громадський транспорт не курсуватиме проспектом Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Поліція зупинятиме транспорт за рухом колони велосипедистів, а маршрут велопробігу пролягатиме наступним чином. Від головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, далі проспектом Волі, вулицею Виниченка, проспектами Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі і, знову ж таки, головний корпус ВНУ імені Лесі Українки. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: АЗК «Паливо. Твоя вигода на старті». Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом».
3: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: 8.15 на студійному годинку. Друзі, сьогодні у нас п'ятниця, 29 травня. І ось нарешті цей день. Останній робочий день цього тижня. Останній робочий день, до речі, і травня. Якщо у вас саме п'ятиденний робочий тиждень, тож, друзі, це такий невеличкий привід для того, щоб, можливо, собі і дозволити якось відзначити ось цей момент. До речі, можете відзначити його гарним настроєм, який подарує вам, звісно, галерея вітань сьогодні 16 до 18 години. Поговоримо, зокрема, про здорове харчування. Ну, і, звісно, крім того, зможете передати привіт і побажання різноманітні озвучити, просто сказати гарні та приємні слова. Комусь, а от кому, я не буду вас уже обмежувати. Все це буде з 16 до 18 години. І ось таким чином ви можете, з одного боку, відзначити завершення робочої частини цього тижня, ну, а з іншого боку, розпочати вже безпосередньо свій вікенд. Ну, а наразі у нас триває ранок з Аверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І давайте поговоримо про те, що корисно, звісно, приймати вітаміни, потрібно це робити, але потрібно все ж таки стежити за дозуванням цих вітамінів, особливо, якщо ви приймаєте їх у форматі різноманітних пігулок і таблеток. Тому що передозування може шкідливо позначитись на нашому організмі. І ось сьогодні поговоримо про один з найважливіших вітамінів для людини. Це вітамін С. Приймати його навмання небезпечно. Передозування загрожує розвитком певних порушень в організмі. Педіатри нагадали про те, що приймати, скажімо так, аскорбінку вдома можна суворо у профілактичному дозуванні. Щоб вітамін С не нашкодив організму, його кількість має співвідноситись із віком людини. Наприклад, для дітей віком до 3 років середня профілактична доза вітаміну С – це 40 мг. Від 3 до 14 років – це 50 мг. А з 14 років від 75 до 100 міліграмів. Також лікарі попереджають, що при тривалому прийомі даного вітаміну, особливо якщо він ще вживається у високих дозах, може розвинутись сечокам'яна хвороба. Людям із проблемними нирками використання аскорбінової кислоти протипоказано. Крім того, передозування вітаміном С може провокувати появу алергічних реакцій, також порушувати смоктування вітаміну В12 і сприяти його дефіциту. Тим, хто приймає його в синтетичній формі, слід консультуватися з лікарем. Тож, друзі, хоча хтось може казати, та що ж там, взяв собі дозу вітаміну С, ввечері випив одну таблеточку і достатньо буде для того, щоб підтримувати себе в нормальній формі. Ні. Краще все ж таки проконсультуватися з лікарем, перевірити, можливо, дійсно у вас в організмі є якісь особливості, які не дозволяють вам споживати в тих чи інших дозах вітамін С, і потрібно саме ось думка фахівця з цього приводу, який скаже вам, скільки ж саме вітаміну С потрібно приймати, а якщо говорити про таблетовну форму. Ну, але краще все ж таки в натуральних шукати продуктах, саме в овочах і фруктах вітамін С. Проте, знову ж таки, тут не переїдати, тому що інколи можна захопитися і, наприклад, той самий апельсин, який є дуже-дуже смачним, от можна з'їсти його не один, а два, а то і три, можливо, і більше, тому що дуже-дуже захочеться. Але, друзі, пам'ятайте, що це теж може призвести до певних негативних наслідків. Тож, не варто вже занадто захоплюватись вітамінами. Все ж таки, природа все розрахувала, що має поступати дозовано до нашого організму для того, щоб ми були здоровими і щоб все у нас було гаразд. Тож будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Друзі, буває таке, що дуже хочеться посмакувати чимось прохолодним, якимось напоєм, чи то газованим, чи то компотом, чи чимось іншим. І ось виникає така неприємна ситуація, що напій доволі таки теплий, відповідно, він втратив свій освіжаючий ефект. І, звісно, хочеться його якомога швидше охолодити. На щастя, існує кілька простих способів швидко це зробити за допомогою підручних засобів. Тож давайте поговоримо про це, як це можна зробити. По-перше, чому ж напої повільно охолоджуються? Це залежить від товщини упаковки, температури повітря, об'єму рідини та відсутності циркуляції холоду. І особливо повільно охолоджуються великі пляшки, густі напої та рідини у склі. Також дослідження продемонструвало, що контакт із холодною вологою поверхнею прискорює охолодження значно швидше, ніж просто холодне повітря. Ось так маєте це на увазі. Як можна охолодити напій за 3 хвилини з допомогою льоду і солі? Тут незвично здавалося б, але тим не менше. Вам знадобиться лід, холодна вода, кілька ложок солі та ємність, куди це все помістити. Ну або ж велика миска. Берете, наповнюєте ємність льодом, додаєте холодну воду, насипаєте сіль, кладете туди безпосередньо те, що ви хочете охолодити. Пляшки, банки, ну і так далі. Сіль знижує температуру танення льоду, завдяки чому напій охолоджується значно швидше. Також вам може стати в нагоді вологий рушник. Потрібно намочити рушник холодною водою, обгорнути ним пляшку, покласти в морозильну камеру. Волога починає швидко випаровуватись та пришвидшує охолодження поверхні пляшки. Також, як можна охолодити напої на природі? Коли там перебуваєте, поруч, наприклад, немає холодильника, і що тоді робити? Вам допоможе холодна річкова вода, мокрий рушник, тінь та вітер. Найкраще, що працює? Загорнути пляшку в мокру тканину і залишити на протязі або ж в тіні. Також можна, наприклад, охолодити напій ще швидше. Під час охолодження обертайте пляшку або банку. Це допомагає рівномірно розподілити температуру, швидше охолоджувати рідину всередині і уникати теплого центру пляшки. Хоча, ну, знову ж таки, посидіти потрібно цим погратися. Трохи то подумайте, чи є у вас час для того, щоб саме таким чином охолоджувати той чи інший напій. Також можете використовувати заморожені продукти. Якщо у вас немає льоду, то вам в нагоді стануть заморожені овочі, пакети з морозилки, охолоджені акумулятори холоду. Важливо обгорнути напій максимально щільно і залишити мінімум теплого повітря. Ну, а от чого не варто робити, щоб не зіпсувати напій, це не класти скляні пляшки в морозилку надовго. Самі знаєте, може потім бути дуже неприємний сюрприз. Не використовувати гарячу воду для контрасту температур і не струшувати газовані напої перед тим, як будете їх охолоджувати. Теж може призвести до певних негативних наслідків. Ну, а для того, щоб зберігати якомога довше ваш напій прохолодним, то вам допоможуть термочохли, рушники, тінь та закрита сумка. Ось так, друзі, майте на увазі, що є різноманітні лайфхаки для того, щоб все ж таки ваш напій став прохолодним і ви змогли ним насолодитися, для того, щоб втамувати свою спрагу. Але пам'ятайте, що напій має бути не надто холодним, тому що в такому випадку ви не лише не втамуєте свою спрагу, але й захочете через деякий час знову пити. В ідеалі, щоб температура була помірно прохолодною, і тоді ви дійсно зможете чути той ефект, який і супроводжує будь-яке споживання прохолодних напоїв. Тонізуюче відчуття буде вас супроводжувати, і ви зможете нормально далі виконувати ті завдання, які собі заплануєте.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, рухаємось далі. І тепер давайте поговоримо про те, що нас очікує найближчим часом. Зокрема, стосовно того, що... Перепрошую, зараз. Як все відбуватиметься у нас безпосередньо, коли будуть діяти інші правила стосовно того, як потрібно все ж таки буде виходити на пенсію, що при цьому буде враховуватися, ну і відповідно, що знову потрібно зробити для того, щоб не уникнути необхідних нарахувань, щоб у вас залишалося все так, як є, і щоб ви, знову ж таки, мали достатньо підстав для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, яка вам потрібна. В жодному разі не допускайте пробілів у пенсійному стажі. Вони можуть з'явитися через те, що, наприклад, не враховані були вашим роботодавцем певні моменти, коли ви працювали, наприклад, могли не сплачуватися єдиний соціальний внесок за вас, чи сплачувався не в повному обсязі, таке теж траплялося. Тому обов'язково перед тим, як перевіряти документи, потрібно знову ж таки ще раз звернутися до своїх роботодавців, залежно від того, скільки у вас записів у трудовій книжці, перевірити всі, чи правильно написані ці записи, чи правильно все зазначено, чи зазначені накази, згідно яких вас і приймали на роботу, і відповідно звільняли, за яких обставин це все відбувалося, ну і так далі, чи є печатки, чи є всі підписи. І окрім того, також перевірити, чи під час того, як ви працювали, чи дійсно все здійснювалося, або може виникнути потім така неприємна ситуація, коли ви замовите собі відповідну форму для того, щоб розрахувати, зробити це, до речі, можна за стосунку діям, який же ваш стаж пенсійний, то, прошу, страховий стаж ваш, то відповідно тоді дізнаєтеся, що у вас не враховані ті чи інші проміжки, коли ви відповідно працювали на підприємстві, а виявляється, що це у вас не зарахувалося. Чому так може відбутися, то я вже вам розповію. Тож, будь ласка, все перевіряйте уважно для того, щоб потім не виникало ось таких неприємних ситуацій. І виправляйте їх. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі вже 8:46.

0: Avers.
1: Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

В результаті сталася пожежа, пошкоджена багатоповерхівка, понівечені вікна та балкони. Зараз відомо про двох постраждалих. Також стало відомо, що цієї ночі на житловий будинок в Румунії впав російський дрон. Про це повідомило тамтешнє міністерство.

0: заявили, що не залишають Київ і продовжують працювати в Україні попри погрози Росії. Йдеться про дипломатів Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії. Про це повідомляють у соцмережі X посли Великої Сімки. Представники групи самі наголосили, що всі країни Великої Сімки залишаються в Києві та й надалі працюватимуть для підтримки України. Заява пролунала після погроз з боку Росії щодо можливих ударів по українській столиці. Міністерство закордонних справ України подякувало іноземним дипломатичним місіям, які продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни. У відомстві також заявили про готовність допомагати з додатковим посиленням безпеки для тих дипмісій, які звернуться з відповідним запитом. Європейський Союз відстає від Росії та України в виробництві крилатих ракет. Про це заявив Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, у 2026 році Україна планує виробити близько 700 власних ракет «Фламінго», Росія приблизно 1200, тоді як країни Євросоюзу разом лише близько 300. Кубілюс визнав, що європейська оборонна промисловість робить ставку на технологічну, складну і дорогу продукцію, яку важко швидко масштабувати в умовах великої війни. На його думку, ЄС варто переймати український підхід – дешевші, простіші та масові системи, які можна виробляти швидко і у великих обсягах. Останні роки війни показали, що ключовим фактором дедалі частіше стає не лише технологічні зброї, але й здатність швидко відновлювати втрати та забезпечувати масове виробництво. В Європі дедалі відкритіше визнають, оборонна модель мирного часу виявилась погано пристосованою до війни на виснаження такого масштабу, як в Україні. У Пенсійному фонді України прокоментували випадки повторного нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. У відомстві пояснили, що йдеться про поодинокі ситуації, які виникли через технічний збій під час виплати додаткової адресної підтримки. Як повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України, частина громадян могла двічі отримати кошти через помилки в системі обліку під час проведення виплат. У Пенсійному фонді наголосили, що такі випадки не призводять до скасування соціальних виплат. Наразі триває звірка нарахувань для встановлення точних даних і виправлення можливих помилок. Також у відомстві зазначили, що у разі виявлення надлишкових або помилкових виплат кошти повертаються виключно у законному порядку. Окремо у Пенсійному фонді України спростували побоювання щодо масового блокування банківських карток або автоматичного списання коштів. Там запевнили, що всі подібні повідомлення перевіряються. Крім того, використання помилково нарахованих грошей не стане підставою для припинення інших соціальних виплат. У Пенсійному фонді підкреслили, що до кожного випадку застосовується індивідуальний підхід. Як стало відомо за результатами ДНК-експертизи, підтверджено загибель жителя села Осмоловичі Поромівської громади військовослужбовця Волченюка Миколи Сергійовича 1986 року народження. Солдат військової частини А-44-47 Микола Волченюк загинув 25 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату зустрічі кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. Лучанина визнали винним у серії інтернет-шахрайств через Інстаграм, де він продавав неіснуючі подарункові бокси та вигадані розіграші і виманював гроші у потерпілих. Фактично жодних товарів чи призів він не мав і виконувати зобов'язання не планував. За матеріалами справи, протягом 2023 року обвинувачений систематично отримував кошти від потерпілих, які перераховували передоплату за неіснуючі товари, комісії за виграші, податки та інші вигадані платежі. Гроші надходили на банківські картки, оформлені на інших осіб або пов'язані з обвинуваченим. Серед потерпілих щонайменше кілька осіб, які перераховували від кількох тисяч до понад 100 тисяч гривень. Загальна сума збитків у різних епізодах перевищує сотні тисяч гривень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він заявив, що перебуває в місцях позбавлення волі та не має можливості відшкодувати завдану шкоду, однак нібито має намір це зробити в майбутньому. Суд призначив покарання у вигляді 3 років і 6 місяців обмеження волі. Остаточно за сукупністю вироків шляхом часткового складання покарань визначено 4 роки обмеження волі. 1 червня у Луцьку стартує купальний сезон. До відпочинку готові пляжі на річці Стир у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а також на Теремнівських ставках. Пляжі обладнані рятувальними пунктами, території впорядкували, плавці-рятувальники готові до роботи. Якість води відповідає гігієнічним нормативам, її перевірятимуть щонайменше тричі на місяць. Нагадаємо, купальний сезон триватиме до 31 серпня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

що, друзі, давайте про погоду поговоримо, якою вона буде у нас саме сьогодні. Кажуть синоптики, що Україна перебуватиме в обіймах холодної та вологої повітряної маси, що надійшла з Північної Європи. Згідно прогнозу синоптиків, в останній робочий день тижня атмосферні фронти принесуть до України дощі майже в усіх регіонах, крім крайнього заходу. При цьому півднем прокотяться грози, а на правобережжі посилиться вітер. Загалом сьогодні очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Я так розумію, що не по всій території України, дивлячись на погоду з вікном радіостанції «Аверсу Луцьку», кажуть, що в Україні дощитиме саме вдень. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте пориви вітру також можливі до 15-20 метрів за секунду, а температура в середньому коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Ну і тепер давайте дізнаємось, якою ж буде у нас погода саме сьогодні у Луцьку і на Волині, зокрема. Обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте знову ж таки вдень обіцяють пориви до 15-20 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Ось так, друзі, саме таку погоду ми маємо на сьогодні. Ну, і хто знає, чи будуть якісь зміни. Якщо вони трапляться, звісно, ми вас про це проінформуємо в інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, коли ви вирушаєте кудись, у вас виникає питання, як же ж компактно зібрати свою валізу, ну або ж сумку подорожню. Навіть невелика кількість речей може займати багато місця, якщо складати їх хаотично. Один з найефективніших способів економії простору – це метод рулонів. Він допомагає вмістити більше одягу, уникнути безладу та швидше знаходити потрібні речі. Отож, давайте поговоримо, як це все працює. Метод рулонів полягає у щільному скручуванні одягу замість класичного складання стопками. По-перше, це економія місця, по-друге, менше складок на одязі, швидкий доступ до речей та зручніше сортування. Скручений одяг займає менше простору у порівнянні з традиційним складанням у кілька шарів. Як правильно користуватися методом рулону? Розкладіть річ рівно, загніть рукави або краї всередину, щільно скрутіть у рулон, покладіть рулон поруч один з одним. Так ви можете скласти футболки, джинси, ну і частково сорочки. В жодному разі так не робить з піджака.

0: тут же краще використовувати чохол для його перевезення. Так, ну і ще одне. Як компактно зібрати валізу та зберігати баланс багажу? Найважчі речі потрібно класти вниз. До таких речей належать взуття, косметика, техніка та книги. Це допомагає стабілізувати валізу, захистити делікатні речі, раціонально використовувати простір. І одна з головних помилок – брати занадто багато речей. Про всяк випадок, ну таке трапляється, чого ж там приховувати. Що допомагає? Скласти список, планувати образи свої заздалегідь, брати універсальний одяг і обмежити кількість взуття. Як би не хотілося взяти все, але доведеться, друзі, обмежитись двома-трьома парами. Майте це на увазі. Ну і також можна використовувати різноманітні органайзери та пакети. Найзручніше використовувати компресійні пакети, текстильні органайзери, зіп-пакети та косметички. Використання органайзерів скорочує час пошуку речей під час подорожі в рази. Майте це на увазі. Це, друзі, дійсно дуже важливо для того, щоб коли ви відчините свою валізу, щоб ви там одразу могли знайти ті чи інші речі, які вам необхідні, а тому складайте все правильно і акуратно. Ну і, можливо, навіть якусь схему традиційно можете собі розробити для того, щоб легше орієнтуватися, де можна потім знайти ті чи інші речі у вашій валізі.
1: Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз подивись.

0: Nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Ну далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10:20 траурний кортеж із тілом Олександра Стасюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до рідного будинку воїна у місті Рожище, де відбудеться громадська панахида, а потім у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться відспівування воїна, а поховають його на Алеї Слави міського кладовища. Також о 10:40 траурний кортеж із тілом Олександра Вибача вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку до проспекту Грушевського, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці, де відбудеться панахида, потім траурний кортеж вирушить до села Прилуцьке і вже потім до кладовища у селі Гаранджа, де Олександр і знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Олександра Стасюка та Олександра Вибача прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Друзі, 9:56 на студійному годинку. Ми будемо завершувати ранок зараз, але не хвилюйтеся. Наступного тижня зустрінемося знову. Це вже з понеділка буде. Ну а сьогодні традиційно о 10 годині нова інформаційна добірка і відповідно початок нового робочого дня на хвилях радіостанції Аверс. А вже з 16 до 18, як і завжди у п'ятницю, сподіваюсь, нічого не стане на заваді. Зустрінемось у галереї вітань, де сьогодні поговоримо про здорове харчування. А що може бути ще більш актуальним напередодні літа? Тож будьте з нами на хвилях радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановання, Гіва Щовезі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав удару по Запоріжжю. В результаті сталася пожежа, пошкоджена багатоповерхівка, понівечені вікна та балкони. Наразі відомо про двох постраждалих, наслідки уточнюються. Також стало відомо, що цієї ночі на житловий будинок в Румунії впав російський дрон. Про це повідомило тамтешнє міністерство оборони. ППЛА залетів у повітряний простір країни під час нічної атаки РФ по Україні. Дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Постраждали двоє людей. Близько 70 мешканців евакуювали. Через загрозу влада Румунії оголошувала тривогу в трьох прикордонних повітах та піднімала на перехоплення бойову авіацію, два винищувачі F-16 і гелікоптер із дозволом на ураження цілей. Додамо, що сили ППО України цієї ночі знищили 217 з 232 ворожих БПЛА. Також росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М». Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Російська Федерація атакувала з дронів турецький суховантаж АНТ, який прямував з порту Одещини до Туреччини. Є постраждалі. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Судно під прапором Вануату прямувало з вантажем, коли його атакували. Виникла пожежа внаслідок влучання у надбудову суховантажу. Її швидко локалізували. Двоє поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС Збройних сил України до лікарні. Україна поступово перехоплює ініціативу у війні дронів та високоточних ударів, а системне знищення російської логістики і засобів зв'язку вже починає змінювати ситуацію на фронті.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, Збройні сили України змогли суттєво послабити можливості російської армії не лише на передовій, а й глибокому тилу. Йдеться про удари по системах ППО, радіолокаційних станцій.

0: Далі активніше працюють посередні та глибокі логістиці окупантів. Зокрема, дрони вже фіксували над тимчасово окупованим Маріуполем і трасою М-14 у напрямку Бердянська, Мелітополя та Токмака. Аналітик вважає, що у перспективі російські війська можуть втратити безпечні маршрути постачання вздовж узбережжя Азовського моря, що створить серйозні проблеми для забезпечення окупаційного угрупування на півдні. Експерт додав, що за умов постійних ударів по тилу, проблем із логістикою та зв'язком, російські війська поступово втрачатимуть здатність як наступати, так і ефективно оборонятися. Нарощування військових сил на території Білорусі поблизу кордону з Україною наразі не спостерігається, але надалі можливі провокації. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто надалі можуть бути і провокації у напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення, заявив Демченко. Як стало відомо, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель жителя села Осмиловичі Поборської громади військовослужбовця Волченюка Миколи Сергійовича, 1986 року народження. Солдат військової частини А-44-47 Микола Волченюк загинув 25 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату зустрічі кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. На черговій сесії Любашівської селищної ради підтримали закриття шкіл у Нових Березичах, Березній Волі, Селіску та Хоцуні. Якщо рішення щодо перших трьох ухвалили одноголосно, то навколо Хоцунської гімназії розгорнулася жвава дискусія. На засіданні сесії прийшли батьки учнів та педагоги навчального закладу. Вони просили депутатів не поспішати із закриттям школи, наголошуючи насамперед на безпекових питаннях та особливостях доїзду до села. Також висловлювалася думка, що до ситуації необхідно підходити комплексно, враховуючи не лише інтереси одного населеного пункту, але й загальну ситуацію в освітній мережі громади. Проте в результаті депутати ухвалили рішення щодо ліквідації Хоцунської гімназії. 1 червня у Луцьку стартує купальний сезон. До відпочинку готові пляжі на річці Стир у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, а також на тренівських ставках. Пляжі обладнали рятувальними пунктами, території впорядкували, плавці рятувальники готові до роботи. Якість води відповідає гігієнічним нормативам, її перевірятимуть щонайменше тричі на місяць. Купальний сезон триватиме до 31 серпня. У Луцьку 30 травня через велопробіг тимчасово обмежить рух транспорту. З 9 і до 12 громадський транспорт не курсуватиме проспектом Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Поліція зупинятиме транспорт за рухом колони велосипедистів. Маршрут велопробігу полягатиме від головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, проспектом Волі, далі вулицю Вениченка, потім проспектами Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулицю Рівненську, проспектом Волі і знову ж таки кінцева точка біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Sit on a balcony under an ocean moon.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування, Гіва Човезі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав удару по Запоріжжю. В результаті сталася пожежа, пошкоджена багатоповерхівка, понівечені вікна та балкони. Наразі відомо про двох постраждалих, наслідки уточнюються. Також стало відомо, що цієї ночі на житловий будинок в Румунії впав російський дрон. Про це повідомило тамтешнє міністерство оборони. ППЛА залетів у повітряний простір країни під час нічної атаки РФ по Україні. Дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Постраждали двоє людей. Близько 70 мешканців евакуювали. Через загрозу влада Румунії оголошувала тривогу в трьох прикордонних повітах та підіймала на перехоплення бойову авіацію. Два винищували F-16 і гелікоптер із дозволом на ураження цілей. Додамо, що сили ППО України цієї ночі знищили 217 з 232 ворожих БПЛА. Також росіяни атакували Україну балістичну ракету «Іскандер-М». Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Російська Федерація атакувала з дронів турецький суховантаж АНТ, який прямував з порту Одещини до Туреччини. Є постраждалі. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Судно під прапором Вануату прямувало з вантажем, коли його атакували. Виникла пожежа внаслідок влучання у надбудову суховантажу. Її швидко локалізували. Двоє поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС Збройних сил України до лікарні. Україна поступово перехоплює ініціативу у війні дронів та високоточних ударів, а системне знищення російської логістики і засобів зв'язку вже починає змінювати ситуацію на фронті. На цьому наголосив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, Збройні сили України змогли суттєво послабити можливості російської армії не лише на передовій, а й глибокому тилу. Йдеться про удари по системах ППО, радіолокаційних станціях, логістичних маршрутах та критичній інфраструктурі окупантів. Коваленко зазначив, що Росія вже стикається з дефіцитом боєкомплекту для перехоплення українських дронів, а ефективність російської ППО поступово паде. Росіяни вже не можуть повноцінно захистити свій повітряний простір. Їм не вистачає ресурсів, щоб збивати всі наші дрони, пояснив експерт. Словами Коваленка, українські підрозділи далі активніше працюють по середній та глибокій логістиці окупантів. Зокрема, дрони вже фіксували над тимчасово окупованим Маріуполем і трасою М-14 у напрямку Бердянська, Мелітополя та Токмака. Аналітик вважає, що у перспективі російські війська можуть втратити безпечні маршрути постачання вздовж узбережжя Азовського моря, що створить серйозні проблеми для забезпечення окупаційного угрупування на півдні. Експерт додав, що за постійних ударів по тилу, проблем із логістикою та зв'язком, російські війська поступово втрачатимуть здатність як наступати, так і ефективно оборонятися. Нарощування військових сил на території Білорусі

Близько кордону з Україною наразі не спостерігається, але надалі можливі провокації. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами.

0: 25 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Про дату зустрічі кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше. На черговій сесії Любашівської селищної ради підтримали закриття шкіл у Нових Березичах, Березній Волі, Селіску та Хоцуні. Якщо рішення щодо перших трьох ухвалили одноголосно, то навколо Хоцунської гімназії розгорнулася жвава дискусія. На засідання сесії прийшли батьки учнів та педагоги навчального закладу. Вони просили депутатів не поспішати з закриттям школи, наголошуючи насамперед на безпекових питаннях та особливостях доїзду до села. Також висловлювалась думка, що до ситуації необхідно підходити комплексно, враховуючи не лише інтереси одного населеного пункту, але й загальну ситуацію в освітній мережі громади. Проте, в результаті депутати ухвалили рішення щодо ліквідації Хоцунської гімназії. 1 червня у Луцьку стартує купальний сезон. До відпочинку готові пляжі на річці Стир у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, а також на тренерських ставках. Пляжі обладнали рятувальними пунктами, території впорядкували, власні рятувальники готові до роботи. Якість води відповідає гігієнічним нормативам, її перевірятимуть щонайменше тричі на місяць. Купальний сезон триватиме до 31 серпня. У Луцьку 30 травня через велопробіг тимчасово обмежить рух транспорту. З 9 і до 12 громадський транспорт не курсуватиме проспектом Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Поліція зупинятиме транспорт за рухом колони велосипедистів. Маршрут велопробігу полягатиме від головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, проспектом Волі, далі вулицю Вениченка, потім проспектами Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулицю Рівненською, проспектом Волі і знову ж таки кінцева точка біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. А вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлені споживачі сьогодні у 6 областях. Також через негоду залишаються без світла понад 20 населених пунктів у 3 областях. Як уточнили в Укренерго, Росія без світла залишила людей у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Ну і там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Клопотів енергетикам додала ще й негода, зокрема у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Оператор енергосистеми радить сьогодні перенести активне споживання електрики на період найпродуктивнішої роботи промислових ЦЕС, тобто до 15-ї години. Ну і водночас сьогодні в Україні, тобто 29 травня, обмеження електроспоживання не планується. У російському Волгограді після атаки дронів виникла пожежа на НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтіпереработка». Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Мешканці Волгограда цієї ночі повідомляли про велику кількість вибухів. Ну, а їхній губернатор заявив про влучання БПЛА у багатоквартирний будинок. Очевидці зняли пожежу у місті після атаки. Згідно із аналізом «Астра», цього фото був уражений і зайнявся волгоградський НПЗ. Товариство «Лукойл Волгоград Нефтіпереработка» – то найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області і один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. За підрахунками «Астра», це щонайменше 10-та атака на цей НПЗ за час повномасштабної війни. Окрім того, зазначається, що у Ярославлі після атаки дронів горить промислова зона. За словами тамтешнього губернатора, сталося влучання у промислові об'єкти і зберігання палива. Російська служба BBC інформує, що у місті Темрюк горить морський порт після атаки дронів. Причиною пожежі стало падіння уламків безпілотників, заявили в оперативному штабі Краснодарського краю. Порт у Темрюку не вперше атакують дрони. Дві останні великі пожежі сталися там у грудні 25-го року. Вогонь тоді гасили кілька днів, йдеться в публікації BBC. Цієї ночі під час атаки Росії по Україні, зокрема по інфраструктурі Одещини, один із безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії. Радіолокаційні системи відстежували його аж до південної частини муніципалітету Галац, де він врізався у дах житлового будинку, спричинивши пожежу. Міністерка закордонних справ Румунії Оанна Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці є приводом для застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. Загалом реакція Румунії, а також ЄС і НАТО упродовж дня буде більш відома, бо зараз ведуться консультації з цього приводу, кажуть у румунському МЗС. Сьогодні Луцька громада проводжає в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Із Прилуцького він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Рожищенська громада прощається із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого

0: інформаційні стенти із портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо із надією», «Пам'ятаємо», «Чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, таке повідомив директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. На стенді розмістять близько 160 портретів, на ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось із цих людей, то зможе так нею поділитися. Попередньо завершити роботи мають до кінця тижня. На території одного із підприємств Луцького району зберігали велику партію пального без відповідної ліцензії. Про це інформує управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області. Зокрема, податківці виявили 85,3 тисяч літрів пального, на зберігання якого у господарюючого суб'єкта не було ліцензії. Про факт повідомили поліцію, співробітники якої наразі документують правопорушення, ну а подальшу долю пального та, власне, суму штрафних санкцій буде визначати уже суд. Пляжі на річці Стир у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках уже готові до оздоровчого сезону. Таке підтвердили учасники виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спеціалісти відзначили, що пляжі обладнано рятувальними пунктами і підготовлено плавців-рятувальників. Навколо водойм виконано благоустрій території. Якість води відповідає усім гігієнічним нормам. Ну а надалі її перевірятимуть упродовж усього оздоровчого сезону не менше 3 разів на місяць. Загалом купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода. У день у Луцьку, кажуть, буде без опадів, а ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні від 14 до 19 градусів, у Луцьку у межах 16-18 тепла. Зараз в обласному центрі маємо плюс 14, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Mary Jane took my license.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлені споживачі сьогодні у 6 областях. Також через негоду залишаються без світла понад 20 населених пунктів у 3 областях. Як уточнили в Укренерго, Росія без світла залишила людей у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Ну і там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно відновлювані роботи. Клопотів енергетикам додала ще й негода, зокрема у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Оператор енергосистеми радить сьогодні перенести активне споживання електрики на період найпродуктивнішої роботи промислових СЕС, тобто до 15-ї години. Ну і водночас сьогодні в Україні, тобто 29 травня, обмеження електроспоживання не планується. У російському Волгограді після атаки дронів виникла пожежа на НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка». Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Мешканці Волгограда цієї ночі повідомляли про велику кількість вибухів. Ну, а їхній губернатор заявив про влучання БПЛА у багатоквартирний будинок. Очевидці зняли пожежу у місті після атаки. Згідно із аналізом «Астра», цього фото був уражений і зайнявся волгоградський НПЗ. Товариство «Лукойл Волгограднефтепереработка» – то найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області і один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. За підрахунками «Астра», це щонайменше 10-та атака на цей НПЗ за час повномасштабної війни. Окрім того, зазначається, що у Ярославлі після атаки дронів горить промислова зона. За словами тамтешнього губернатора, сталося влучання у промислові об'єкти і зберігання палива. Російська служба BBC інформує, що у місті Темрюк горить морський порт після атаки дронів. Причиною пожежі стало падіння уламків безпілотників, заявили в оперативному штабі Краснодарського краю. Порт у Темрюку не вперше атакують дрони. Дві останні великі пожежі сталися там у грудні 25-го року. Вогонь тоді гасили кілька днів, йдеться в публікації BBC. Цієї ночі під час атаки Росії по Україні, зокрема по інфраструктурі Одещини, один із безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії. Радіолокаційні системи відстежували його аж до південної частини муніципалітету Галац, де він врізався у дах житлового будинку, спричинивши пожежу. Міністерка закордонних справ Румунії Оанна Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці є приводом для застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. Загалом реакція Румунія, також ЄС і НАТО, упродовж дня буде більш відома, бо зараз ведуться консультації з цього приводу, кажуть у румунському МЗС. Сьогодні Луцька громада проводжає в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Із Прилуцького він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Рожищенська громада прощається із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрано Алею Слави міського кладовища у Рожищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого торік у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Її звершать у храмі Холмської ікони Божої Матері. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційний стенд із портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву

0: Ну, без відповідної ліцензії, про це інформує управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Волинській області. Зокрема, податківці виявили 85,3 тисяч літрів пального, на зберігання якого у господарюючого суб'єкта не було ліцензії. Про факт повідомили поліцію і співробітники якої наразі документують правопорушення, ну а подальшу долю пального та, власне, суму штрафних санкцій буде визначати уже суд. Пляжі на річці Стир у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках уже готові до оздоровчого сезону, таке підтвердили учасники виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спеціалісти відзначили, що пляжі обладнано рятувальними пунктами і підготовлено плавців-рятувальників, навколо водойм виконано благоустрій території, якість води відповідає усім гігієнічним нормам, ну а надалі її перевірятимуть упродовж усього здоровчого сезону не менше 3 разів на місяць. Загалом купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода. У день у Луцьку, кажуть, буде без опадів, а ось по області подекуди дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні від 14 до 19 градусів, у Луцьку у межах 16-18 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж», номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж», номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із обов'язком новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій Головного управління розвідки блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк і спопиляють техніку російських загарбників у глибокому тилу. Зазначається, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. На відео бійці ГУР показали, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал. Російська пропаганда розгорнула дезінформаційну кампанію, намагаючись зняти з себе відповідальність за влучання свого безпілотника у житловий будинок в румунському місті Галац у ніч проти 29 травня. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО. Там кажуть, ворожі ресурси діють за класичним сценарієм – відзеркалення. Вони заявляють, що інцидент є нібито спланованою провокацією України, мета якої – втягнути НАТО у війну. Тим часом спроби Росії виправдатись розбиваються об чітку та консолідовану позицію Румунії, НАТО та Європейського Союзу. Міністерство національної оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон залетів у повітряний простір країни під час нічної масованої атаки РФ на прикордонну портову інфраструктуру України. Додамо, що до МЗС Румунії викликали російського посла у зв'язку з ударом дрона по багатоповерхівці в місті Галац. Крім цього, вранці президент Румунії скликав засідання Вищої ради національної оборони. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю, щоб посилити міжнародний тиск на Росію з метою досягнення негайного та всеосяжного припинення вогню, наголосили в румунському МЗС. Російські окупаційні війська готують фейкові відеоролики з розгортанням російських прапорів у населених пунктах Добропасов та Степове, що на Дніпропетровщині, аби продемонструвати нібито свої успіхи на Олександрівському напрямку. Це дезінформаційна кампанія ворога, наголосив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. Ці ролики ворог має запустити в своїх медіа. Разом з тим, Добропасов розташований в глибокому тилу, і росіян бачили там мінімум за 20 кілометрів до нього, повідомив Волошин. За його словами, завдання організувати фейкове відео отримали також російські підрозділи, які розташовані в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Тим часом Степове також перебуває за 10 кілометрів від росіян, він в глибині нашої оборони. Тобто ці два населені пункти хочуть використати для фейкових новин, ніби окупанти десь кудись дійшли, пояснив речник. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Радчук з села Літогоща Рожичинської громади. Життя 29-річного героя обірвалося 10 травня поблизу населеного пункту Лісне Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Радчук служив командиром 3-го відділення снайперів зводу снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Він загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Рожичинська громада попрощалася із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрали Алею Слави міського кладовища у Рожищі. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Чин літі звершать у храмі Холмської ікони Божої Матері, поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційний стенд із портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, розповів директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кубан.

Линський. На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось з цих людей, то зможе також подивитися.

0: і Ковальській, Підгайцівській, Нововолинській громадах лунають останні шкільні дзвоники. Для усіх причетних сьогодні це ще один навчальний рік, який українські діти пройшли попри тривоги, втому і нову реальність. За повідомленням Ковальської міської ради, цього року у громаді свідоцтво про повну загальну середню освіту отримують 673 11-класники, серед них 85 з відзнакою. Ще понад 1000 учнів завершують навчання у 9-х класах. У Луцькій громаді завершенням навчального процесу стартує оздоровча кампанія. На базі 26 закладів по всьому місту розпочнуть роботу пришкільні табори. Ну, а у випускників, а їх в області більше 23,5 тисяч, настає відповідальна пора – вибір професії. А відтак у багатьох – вступ до вишів. Цього року на основну сесію НМТ на Волині зареєструвалося 13 700 учасників. Це рекордна кількість за роки повномасштабної війни. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волині буде мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вдень обіцяють від 17 до 22 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 15 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 42% і атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

коні щось темне, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Рачук із села Літогоща Рожищенської громади. Життя 29-річного героя обірвалося 10 травня поблизу населеного пункту Лісне Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Рачук служив командиром відділення снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Втрати у Боратинській

Громаді ДНК-експертиза підтвердила загибель Руслана Пишука. Житель села Гірка Полонка, солдат 80-го року народження, 8 квітня 2024 року загинув у районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Рожишинська громада попрощалася із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрали Алеї Слави міського кладовища у Рожищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого 2025 року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Чин літії звершать у храмі Хомської ікони Божої Матері. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційні стенди з портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, таке повідомив директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кубилинський. На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось із цих людей, то зможе нею поділитися. Попередньо завершити роботи мають до кінця тижня. Патрульні Луцька отримали повідомлення про пожежу на проспекті Відродження на території одного із ліцеїв Луцька. На місці події інспектори оперативно ліквідували вогнище за допомогою вогнегасника, ну а надалі тління було повністю ліквідоване вже працівниками ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. На території одного із підприємств Луцького району зберігали велику партію пального без відповідної ліцензії. Про це повідомили в ДПС Волині. Зокрема, податківці виявили 85,3 тисяч літрів пального, на зберігання якого у господарюючого суб'єкта не було ліцензії. Про факт повідомили поліцію, співробітники якої наразі документують правопорушення, ну а подальшу долю пального та суму штрафних санкцій визначить суд. Господарський суд задовольнив позовні вимоги Луцької окружної прокуратури про повернення у державну власність земель Національного природного парку Цуменська пуща, незаконно переданих у комунальну власність. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 22 гектари були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Олицькій громаді, ну а та передала ці землі в оренду господарству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прокурори у суді домоглися повернення земель природно-заповідного фонду у державну власність і припинення суб'єктом господарювання їх незаконного використання. На Волині до нового опалювального сезону облаштують 4 блочно-модульні котельні. Про це повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Із резервного фонду держбюджету виділили 3 мільярди гривень. Їх спрямують на закупівлю 216 блочно-модульних котелень у різних регіонах України.

0: війни. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 17-22 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 19-21 градуса. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Турбота про власне здоров'я починається з повсякденних рішень. Що ми їмо? Як ми живемо? І саме здорове харчування посідає у цьому процесі одне з важливих місць. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здорового харчування. Зустрінемось 29 травня з 16 до 18 у торговельному центрі.

0: Прилуцьк, галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Микаель та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Так, друзі, ми розпочинаємо нашу програму «Галерея вітань». Сьогодні у нас п'ятниця, і традиційно ми стартуємо, хоча й з невеличкою затримкою. Самі розумієте, безпекове питання має бути на першому місці, ніж запровадження будь-яких інших заходів. Тож, після відбою повітряної тривоги, через невеличку перерву, ми з вами зустрічаємося в «Галереї вітань» на хвилях радіостанції «Аверс». І, звісно, на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», звідки нині відбувається наш ефір, де для вас у студії працюю я, звати мене Андрій Зубенко. І сьогодні ми вирішили обрати таку тему, як

0: здорове харчування. Ну, ви знаєте, в принципі, на перетині, на такому екваторі між весною і літом поговорити про те, як правильно потрібно харчуватися, це завжди актуально. З одного боку, якісь овочі, фрукти вже з'явилися, які ще тільки будуть з'являтися, ну, а відповідно дбати про те, щоб наш організм отримував все необхідне і корисне, потрібно завжди. І не тільки тоді, коли вітамінів в достатній кількості є на прилавках магазинів, на ринках, ну і так далі. Тож, друзі, сьогодні говоримо про здорове харчування. Я всіх запрошую, підходьте. І, звісно, окрім того, що ми з вами поспілкуємось на цю тему, ще зможете передати комусь привіти, побажання, різноманітні озвучити, ну або просто сказати гарні та приємні слова. Отож, це все буде у нас сьогодні. Ми традиційно будемо з вами до 18-ї години. Ну, а вже зачекався і вже хоче до нас в ефір потрапити наш постійний гість, слухач, відвідувач, пан Володимир. Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю Всесвітнім днем здорового харчування.
0: Дякую.
1: Харчування – це наше здоров'я. Від харчування залежить наше здоров'я. І звичайно, щоб воно було здорове харчування. Здорове харчування залежить від якості виготовлення харчової працівників харчової промисловості, щоб не була велика якість. Ну і також харчування, від здорового харчування залежить і робота торговельних систем. Щоб, якщо вони бачать, ви бачите ті, хто торгує, в якій виді власності, що воно йде погано, робіть знижку. Тому що іноді часто от хліб, я бачу з хлібом, що вони тримають до тих пір, коли, що він стає такий, як камінь, що їм можна битися. І розбить комусь голову навіть сильніше, ніж камнем. Тому я хочу закликати, щоб до харчування відносились поважно, і це залежить...
0: І відповідально.
1: І відповідально, і це залежить здоров'я наших людей.
0: Дякую, пане Володимире, ну, ми продовжуємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, продовжуємо наше спілкування і знову почуємо чоловічу точку зору стосовно теми нашої сьогоднішньої програми. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Павло.
1: Дуже приємно, Павло. Мене звати Андрій. Павло, скажіть, будь ласка, якщо говорити про здорове харчування, що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте це словосполучення?
2: Мені спадає на думку, сухенька курочка або кролик. Тарілка така зелена.
1: Так.
2: Салат. Може бути рибка.
1: А яка саме? Морська чи річкова?
2: Не річкова, а більше морська, бо річкова теж хороша, там фосфор, але мало омеги, тому потрібна нам омега.
1: А її краще все-таки отримувати жирних сортів риби. І це у нас проважній більшості окунічна морська риба, так? Ну, а от якщо говорити про салат, бо перше, що спадає нам на думку, коли говоримо про здорове харчування, це, звісно, овочі і фрукти, так? Де ми можемо отримати, як то кажуть, найбільше запас вітамінів для свого організму. Які овочі ви полюбляєте найбільше? Що у вас так в фаворі може бути? Незалежно від, скажімо так, від пори року, коли вони присутні. От взагалі.
2: Ну так, зазвичай їм те ще не треба, бо капуста, наприклад, шинкована і свіжа, це недобре для шлунку, я знаю, це здуття, але я її їм, мене не здуває, але воно не покращує
1: кишково-шлунковий тракт, так?
2: Роботу. Потрібно її стушити, або овочі взагалі, оці всі баклажани, оце все.
1: Кабачки, напевно, так?
2: Кабачки, оце все треба тушити і в такому...
1: Або грилювати, чи ні? Чи краще тушити?
2: Можливо, я не знаю.
1: Тобто піддавати термічній обробці в будь-якому випадку?
2: Ну, так.
1: Друзі, маєте на увазі, тому що дійсно, хтось з дитинства, наприклад, привчився, що там їсти сиру моркву. Ну, бо ж, як то кажуть, батьки давали, привчали, там щось залишалося, коли борщ готували той самий, і от людина себе привчила. Але насправді, дійсно, більшість овочів, якщо не всі, треба все ж таки піддавати термічній обробці. Як би нас не переконували, ви що, це ж своє, домашнє, не кроплене, абсолютно нормально.
2: Не кроплене.
1: Так, але все рівно піддавати термічній обробці потрібно, і відповідно тоді ви зможете бути спокійними за своє здоров'я, що потім у вас якихось негараздів не трапиться. До речі, неодноразово кажуть, що потрібно ті чи інші овочі чи фрукти їсти зі шкіркою. От, наприклад, ті самі баклажани не чистити, ті самі кабачки не чистити, огірки теж не чистити, яблука теж. От як ви до цього ставитеся? Бо я, наприклад, помічаю десь так декілька років тому, що батьки, переважній більшості, коли давали дитині яблуко, то вони його повністю, зрозуміло, що відсередини очищували, але ще й шкірку теж знімали. Ви як до цього ставитеся? Потрібно чистити? Чи...
2: Не знаю, потрібно провести якісь лабораторні дослідження, чи в шкірці справді залишається оцей наліт або під шкіркою, наліт, маєте на увазі, оцих отрутохімікатів, які окроплюють. Хоча кажуть, що вони зникають якимсь, за якийсь період.
1: Розчиняються якимось чином.
2: Те саме, що курці теж вводять антибіотики, і кажуть, що ми споживаємо куряче м'ясо з антибіотиками. Але це не так, вони щезають в м'язах через деякий період. Але людей це не переконує, вони всі дуже лякаються. І шкірку здирають, як з курочки, так само і з баклажанів, або з кабачків, або ще з якихось овочів.
1: Ну, знаєте, все ж таки, коли знімаєш шкірку з тих самих овочів, то ви врахуєте, на що потім буде перетворюватись ваша їжа, тобто це може бути якась вже переобразна страва і так далі. Тобто, що ви собі там, в принципі, заплануєте. Ну, а от якщо про фрукти, овочі ми так трішки знали, фрукти. Які фрукти ви найбільше полюбляєте? От такі, що, скажімо так, могли б їсти за можливості за будь-якої пори року.
2: Люблю дуже яблука.
1: Куди ж без них?
2: Банани не їм, бо вони мені за солодкі якісь. Більше яблука, груші хороші.

0: полуниця, ну, якщо вона смачна і солодка, бо зазвичай на Волині полуниця, вона якась водяниста
1: і кисленька.
0: І кисла. Вона так. Потрібна, щоб вона була тверденька, сухенька і солоденька.
1: Така, тоді вона смачна. М'язиста. Тоді от така на півдні, дійсно є. Так само, знаєте, стосовно от черешні, всі ми пам'ятаємо мелітопольську черешню, звісно, якою вона була. Ну, буду сподіватися, що незабаром ми знову відчуємо і смак, але саме ота черешня з півдні України, яка вона велика, сокровита така і дійсно така м'ясиста, от її найкраще споживати. Тому що, ну, хоча клімат і змінюється, але все ж таки адаптуватися ті чи інші овочі чи фрукти до клімату Волині, їм ще потрібен трохи час для того, щоб вони були такими, як ми про них чули. Я вам дякую, Павло, що до нас доєдналися. Хочеться вам побажати бути здоровим, не хворіти, як то кажуть, щоб все у вас було добре. Ну і оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то скажіть, кому б ви хотіли зараз, у нас от сьогодні п'ятницю, на хвилях радіо «Аверс» передати привіт, побажання якісь озвучити, можливо, або просто сказати декілька гарних слів?
0: Ну, є така співачка, всім відома на Волині, Кресак. Ну, я не знаю, скільки вже років, але ювілей. І ще 40 років творчої діяльності. 5 червня вона запрошує всіх у палац культури міста Луцька на її такий концерт особистий. Буде дуже цікаво, запрошуємо всіх. І я її вітаю з тим, з творчою діяльністю.
1: Тим більше, стільки років присвятити творчості і не зупинятися, це дуже-дуже інколи складно, але й дуже важливо в нашому житті. Дякую вам, нехай все у вас буде добре і гарних та приємних вихідних.
0: Дякую вам.
1: Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі, продовжуємо наш ефір. Я нагадаю, що він триватиме до 18 години. Підходьте до нашої студії.

0: представляє Галерея вітань.
1: Так, друзі, продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк», саме на першому поверсі розташована наша студія. Саме звідси відбувається ефір, який триватиме до 18 години. І саме сюди ви можете завітати для того, щоб поспілкуватися сьогодні з нами на тему нашої програми про здорове харчування. Що це для вас здорове харчування? Здорове харчування – це те, що ми їмо. І ось, о,

0: розхотілося би почути думку стосовно здорового харчування чарівних панянок. Чи чарівної панянки, зараз дізнаємося, як вони вирішили спілкуватися. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Чарівна панянка все ж таки залишилась у нас. Як вас звати?
1: Мене звуть Мар'яна.
0: А тепер давайте скажемо, як вашу подругу звати, яка відмовилась з вами поговорити в ефірі.
1: Нана від нас втекла.
0: Нана втекла, але Нана за.
1: Нана підійшла. Нана повернулась, пробачте.
0: Повернулася там. Дуже приємно. Мене звати Андрій. Дівчата, скажіть, будь ласка, от якщо говорити про здорове харчування, зараз же актуальна тема, правда, для всіх, не тільки, як то кажуть, для старших хедлей і для молодших людей. То скажіть, будь ласка, ви взагалі дотримуєтесь в плані харчування цього здорового способу? Чи все ж таки час від часу собі дозволяєте трішки зістрибнути і чогось такого некорисного з'їсти?
1: Час від часу дозволяєте про це не думати просто.
0: Що їсти не щось некорисне, так?
1: Інколи так.
0: Ну, але от зазвичай, якщо говорити про ваш раціон на день, от там може бути присутній той самий там салат, чи різноманітні овочі, чи фрукти, чи ви так, як то кажуть, чим доведеться, тим і наповнюємо свій організм, пані їжі?
1: Чіпси там можна зустріти трошки частіше.
0: Чіпси, все ж таки.
2: Я кожен день фрукти.
0: О, бачите, бери приклад, не дарма вона втекла. Так, скажи, будь ласка, які фрукти в тебе найулюбленіші?
2: Банани.
0: Банани? А чого саме банани?
2: Не знаю, мені все бананово подобається. Тобто, абсолютно все. Ну і банани
0: в кисні. Такий їхній солодкий смак то теж припадає так, більше, так? Так, а от скажи, як ти ставишся до того, що бананову шкірку можна використовувати для того, щоб витирати нею обличчя? Я просто декілька разів бачив таке в інтернеті.
2: Я такого не пробував.
0: Не спостерігав, ні?
2: Значить,
0: дивись, як це було? Я просто побачив, ну, чесно кажучи, я в шоці був. Це якийсь дуже відомий фітнес-тренер. Значить, він робив так. Він спочатку набирав повну миску холодної води, туди ще додавав льоду, занурював туди обличчя, потім діставав обличчя, влазив звідти, витирав спочатку рушником, потім брав бананову шкірку і ще банановою шкіркою протирав собі обличчя. Казав, що дуже допомагає. Не знаю, чи є в цьому ефект якийсь чи ні, але тим не менш, ось так є. Дівчата, а от що ви скажете стосовно того, що деякі овочі і фрукти фахівці радять їсти все ж таки зі шкіркою. Ви от як, чистите зазвичай там, чи то саме яблуко, чи можливо ківі, чи все ж таки зі шкіркою їсти?
1: Яблука ніколи не чищу, а от ківі, так.
0: Ківі, так.
1: І все інше, що треба чистити, зазвичай чищу.
0: І банани?
1: Живу по правилам,
0: так. І апельсини чистити, так?
1: Звісно, так.
0: І мандарини? І мандарин.
1: Да.
0: Немає такого, щоб дуже хотілося апельсину, то зі шкірки готова з'їсти, ні? Чи лимона того самого?
1: Настільки.
0: Так, а от, до речі, стосовно ківі, я теж прочитав, що виявляється, не тільки ківі, але й банани. Ну, чесно кажучи, я досі цю інформацію не можу якось так переварити, що і ківі, і банани треба їсти зі шкіркою. Дуже складно це уявити.
2: Ну, але з ківі воно таке пухнасте, волохате.
0: Так отож, бо, але кажуть, що там саме в шкірці теж дуже багато є мікро- і макроелементів і вітамінів, які корисні. Ну, а стосовно бананів, щоб їсти зі шкіркою, ну, я досі не уявляю, як це можна собі таке дозволити. Ще апельсин, там, лимон, навіть би який голодний не був, ну, ще можна якось уявити. Тепер скажіть, будь ласка, якщо говорити про збалансованість, наприклад, того самого здорового харчування, кажуть, що зранку для того, щоб і запустити роботу свого організму, і для того, щоб похарчуватися і довше не хотілося їсти, потрібно, щоб на сніданок був якийсь білок присутній. Чи то творог може бути, чи то, можливо, там вівсяна каша і це. От як ви стосовно вівсянки зранку?
1: Буває.
0: Буває.
1: Буває. Навіть час від часу.
0: Час від часу. А це вівсянка от яка? Швидкого приготування чи стоїте варити? Ну, не таке, що залити там спагетиком, мовно кажучи.
1: Швидкого приготування.
0: Швидкого приготування. От тут якраз кажуть, що таку війну можна вівсянку, де не дуже вона організму корисна. Проте, тим не менш, вівсянка от зазвичай як? Ви полюбляєте з якимись додаваннями? Тобто там меду трохи додати чи...
1: Ізюм.
0: Родзинка.
2: Розумію, з родзинками або крагою.
0: Ага, родзинки, кура. О, в принципі, ви так правильно робите, дійсно, що додаєте якісь от... Ну, ягоди, або фрукти ще можна додавати. А от мед до вівсянки як?
1: Я не дуже люблю солодке.
0: Угу. Чим це покликало? Чіпсами?
1: Солоно все-таки смачніше.
0: Солоно смачніше, так?
1: Так. Угу.
0: А вівсянка яка краще, солонувата чи трошки солодкувата?
1: Солонувата.
0: Солонувата.
1: Ну, або з родзинками.
0: Угу.
1: Інколи.
0: Чесно, от я тобі зізнаюся, досі не можу зрозуміти, як можна їсти солону вівсянку. Напевно, тому що я звик її солодкою їсти. От мені, ну, якось воно, звісно, найкраще і смакує найбільше. Скажіть, коли от літо у нас настає, це ж пора, коли найбільше фруктів з'являється, і овочів різноманітних, що влітку полюбляєте їсти найбільше?
1: Полуницю.
0: Об'їдаєтесь дуже. Поки сезон є?
1: Дуже багато.
0: Вже пробували, до речі, цього року полуницю?
1: Так, сьогодні.
0: Сьогодні.

0: Перше? Ага, була отака нагода.
1: Що вдруге?
0: А, все-таки так перше чи вдруге?
1: Полуниця пам'ять не покращує, тому не знаю.
0: Ага, ну добре. І як, солодка була полуниця, чи все ж таки трошки така кислувата і водяниста?
1: Солодка.
0: Солодка.
1: Як мед. Угу. Вона була з цукром.
0: Ну, це зрозуміло, чому вона тепер така солодка була, ну, але це саме та полуниця, яку ти хотіла скуштувати?
1: Так, всім серцем.
0: Велика така.
1: Я хотіла.
0: Я думаю, що в тебе ще буде нагода цього літа її дійсно покуштувати і посмакувати наповну. А от якщо говорити про такі фрукти, як виноград і кавуни, як ставитися?
1: Вино краще.
0: Ну, це теж, як то кажуть, побічний продукт потім виходить з того. Але ти думаєш, якщо говорити про першу?
1: Я полюбляю і вино,
0: і виноград.
1: І виноград.
0: І кавуни.
1: І кавуни також. Все смачно. Люблю. От, якщо... Літом найсмачніше все.
0: Ну, дійсно, літом найсмачніше. Якщо говорити про якісь екзотичні фрукти, які з'являються влітку, які вам довелося вже, точніше, ну, взагалі, в житті довелося посмакувати?
1: Екзотичних, мої улюблені авокадо. Угу. Я дуже люблю авокадо, але я не знаю, чи це прям, чи не ви тільки влітку, вони взагалі трішки не наші, якби.
0: Вони так впродовж року можуть бути присутні, так. І може для декого вже не такі екзотичні.
1: Моє здорове харчування тримається на авокадо.
0: Переважно більше, гуакамолі робите з авокадо чи ні? Чи просто так нарізаєте з кибочками?
1: Просто з хлібом.
0: З хлібом, з кибочками, так?
1: На сніданок.
0: Чимось присолюєте, ну, приправляєте якимись приправами?
1: Чи? Так, можна навіть лимону трішечки.
0: Бо, чесно кажучи, от саме авокадо, якщо просто так скуштувати, ну, не в кожного виникне величезне бажання потім продовжувати здорове харчування, саме завдяки йому продовжувати. Я вам дякую, дівчата, за те, що ви до нас завітали. Будьте здорові, струнки, гарні, привабливі, як завжди. Нехай у вас не буде відбою від ваших шанувальників. Ну і оскільки програма має назву у нас «Галерея вітань», то кому ви хотіли привіт чи вітання передати?
1: Хочу передати вітання своїй подрузі Нані.
2: Так. Привіт!
1: Привіт!
0: Як ми вміємо об'єднувати друзів, які давненько не бачилися? Нехай, дівчата, у вас все буде добре. Гарного вам настрою. Це, по-перше, що хотілося б побажати. Нехай все вдається. Все щасливенько. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Не забувайте, що ви маєте нагоду завітати до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». І, відповідно, зможете взяти участь у нашій програмі і також передати комусь привіти і побажання озвучити. І все це до 18 години, як на хвилях радіостанції «Аверс», так і на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Дійсно, друзі, не забувайте, те, що ми їмо, покажуть, потім відображається на нашому організмі. Чим здоровіший ваш раціон харчування і ті продукти, які ви споживаєте, тим краще ви будете виглядати. Неодноразово ми наголошували про це в ефірі радіостанції Аверс, про те, що і сніданок має бути повноцінним і збалансованим, та й взагалі є п'ятірка продуктів, які обов'язково мають бути присутні в вашому організмі. Серед них, зокрема, і молочні продукти, і горіхи, і риба, і овочі, і фрукти. Це все має бути, проте, знову ж таки, в збалансованому вигляді. Не можна чимось одним об'їдатися, а потім гадати, а що ж ніякого ефекту немає. Як то кажуть, вже ж кілограма три того брокколі з'їли, а щось ефекту ніякого немає і немає. Все має бути, друзі, збалансоване. А для того, щоб дійсно підготувати для себе збалансований раціон, потрібно звертатися до фахівців, які підкажуть вам безпосередньо, а що ж ви повинні їсти і як це все має виглядати. Звісно, самі не оминайте цими днями і, то кажуть, не тільки цими вихідними, а й літніми днями будь-які овочі і фрукти, які будуть з'являтися, ціни будуть змінюватися, звісно, ну і, відповідно, ви також будете змінюватися, якщо будете їх побільше споживати. Існує для того ж літо безпосередньо, коли стільки і ягід, і фруктів, і овочів з'являється, для того, щоб наш організм насичувався, немов в ту комірку назбирав собі різноманітних вітамінів, антиоксидантів, які корисні для нашого організму, і потім їх використовувати для того, щоб наш імунітет себе добре почував і ми менше хворіли. Ну, але знову ж таки, друзі, все має бути збалансовано. І споживання їжі, і перебування на свіжому повітрі, і сонячні ванни, і фізична активність, ну, і так далі. Але, як то кажуть, про свіжий салат на вечір з якимось шматочком м'яса чи риби, не забувайте, це дуже корисно для організму. Тож, про це і не тільки ми зможемо з вами поспілкуватися, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгового центру, який є партнером нашої програми, і де ми з вами зможемо лише поспілкуватися, але і ви звідси також зможете передати привіт, і вони линутимуть по всій території Волинської області, та й не тільки. Зможемо розповісти про те, кому ви передаєте привіти, кому хочете побажати гарних та чудових вихідних, ну і взагалі сказати гарні та приємні слова. А людині завжди, кажуть, приємно їх почути, будьте за тавтологію, приємні слова приємно почути. Ну, а чому ж ні? А особливо, якщо вони сказані від щирого серця, і дійсно, ви, наприклад, цю людину давно вже не бачили, і ось хочете з нею поспілкуватися, то от буде у вас нагода після таких теплих слів в ефірі радіостанції Аверс знову зустріти і потеребенити собі. Тож, друзі, будь ласка, не оминайте нашу студію увагою, підходьте. Нагадаю, ще раз, ми на першому поверсі торговельного центру Луцьк, звідси відбувається наш ефір, і ми рухаємося далі, невпинно вже потихеньку наближаємось і до 17-ї години, а потім вже ми перетнемо і екватор нашої програми. Підходьте.

В Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, екватор ми перетнули. 17:04 на студійному годиннику. Рухаємось далі. Я нагадаю, що сьогодні можемо з вами поспілкуватися. Якщо ви завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», здорове харчування – тема нашої програми. І тим більш актуальна, коли от літо. Хтось намагається все зробити в плані здорового харчування, ну і відповідно в плані фігури до літа. І дуже нервується, коли не вдається це здійснити. А хтось навпаки ставить собі за мету робити це по постійно і продовжує літа також. І ось саме здорове, збалансоване харчування є основою того, щоб все було добре. Головне, друзі, не те, що займатися на виснаження тими чи іншими фізичними вправами. Це теж дуже важливо, але ще і важливо те, як ми харчуємося. Якщо просто змінити свої харчові звички на правильні, наприклад, в плані тому, що менше солі навіть додавати до тих чи інших страв, починати переходити більше на овочі і фрукти, от саме за такої пори, коли їх дуже-дуже багато, обмежувати жирне м'ясо їсти, переходити на якесь дієтичне, той самий кролик, курятина, індичка, ну і так далі, риби, по можливості, теж споживати побільше, то можна одразу відчути, які зміни в вашому організмі відбудуться, що і їсти буде вам не так сильно хотітися. Ну і, відповідно, ви для себе відкриєте деякі ті самі овочі, фрукти чи страви з них зовсім іншого боку. Таке трапляється. Дійсно, наприклад, у мене спочатку було таке упереджене ставлення, я думаю, як і у багатьох, до капусти, брокколі, але потім з'ясувалося, що доволі таки смачний овоч, доволі таки непогано смакує і можна їсти абсолютно нормально. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ось таке ставлення було до нього у суспільстві. Нормально, можна собі їсти і дуже, до речі, в грильованому вигляді смачно виглядає. Можете собі це все спробувати, зокрема ось цими вихідними, а чому б і ні. Тим, що погода буде вже потихеньку до дозволяти нам знову повертатися до тієї улюбленої пори, коли можна вийти і десь на дворі собі щось приготувати на вогнищі. Тож, друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Саме на першому поверсі розташована наша студія. І саме звідси нині відбувається наш ефір.

0: коли завершується робочий тиждень безпосередньо. Можете ось так і розпочинати безпосередньо завершення цього робочого тижня такими приємними справами завітати до нашої студії на перший поверх торговельного центру «Луцьк», що і зробила наша наступна гостя. Зараз ми з нею поспілкуємося. Добрий день!
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Ірина.
0: Дуже приємно, Ірина, мене звати Андрій. Ірина, скажіть, будь ласка, давайте так, спочатку, яка ваша страва є найулюбленішою?
1: Найулюбленішою моєю стравою є домашні пельмені моєї мами.
0: З якого м'яса?
1: З телятину разом з свининою 50 на 50.
0: Я думаю, якщо ви зараз думав, якби якщо ви зараз сказали курка, то це було вже три м'яса, це було б щось неймовірне. Ну а от якщо говорити про те, що стосується, ну скажімо так, здорового харчування, тому що у нас от зазвичай, коли ми чуємо здорове харчування, перше, що спадає на думку, це не смачно, і ти завжди голодний після цього ходиш. У вас як з цим? Ви теж уявляли спочатку, що це не смачно і завжди голодний? Чи все ж таки ви давно вже змінили думку з цього приводу?
1: Ні, я вважаю, що здорове харчування – це дуже смачно, якщо до нього правильно підійти, якщо його приготувати з правильними приправами, якщо його приготувати з правильними там, фруктами, ну, там, фрукти, овочі, в залежності від цього, там, використовувати домашні для цього продукти, так.
0: Добре, от ви правильно сказали, що якщо правильно використати ті чи інші приправи і спеції.
1: Так.
0: Давайте от зараз у нас в прямому ефірі, так, скажемо, які, на вашу думку, дійсно приправи та спеції от підкреслюють смак тих чи інших овочів, що по-іншому взагалі відкривається їх смак, і люди зможуть тепер посмакувати, насолодитися і зрозуміти, що, ну, що це реально смачно. Хоча раніше у них, можливо, були якісь перестороги стосовно цього.
1: Ну, я використовую, наприклад, якщо я готую, або, наприклад, якщо щось вживаю з десь страву, яку вважаю здоровим харчуванням, то найперше це сіль і перець, ну, таке, що всі
0: це
1: використовують,
0: основа.
1: Да, да, основа. І зазвичай це чесник. Як на мене, це така, що вона підкреслює і не заглушує. Головне, щоб не багато його було.
0: Пікантності додати.
1: Трішечки додати. Це обов'язково також перець такий, мається на увазі, червоний і гострий перець.
0: Паприка.
1: Так, ну, так. Паприка. Так, солодкий. Паприка – це якби червоний солодкий
0: це,
1: перець,
0: а це ще гострий. Гострий перець, безпосередньо.
1: Червоний такий, або зелений, або червоний такий маленький.
0: Чилі,
1: чилі. Так, можна чилі також. Ну, паприка з куркума також може підкреслити. Слити, як на мене, смак. Він такий більше для кольору, як на мене.
0: Отут я з вами згідний. Тому що куркума в мене, в першу чергу, так, жовта страва. Тут додавали куркуму, наприклад, той самий рис, якщо йдеться, от куркума була. А от по смаку, я вам щось знака, що не можу пригадати. Не кажу, куркума все-таки на смак. Ну, бо якщо там перець, тим'ян згадуєш, розмарин той самий, то одразу вже такі якісь смакові рецептори спрацьовують на язику. А от куркума тільки з кольором чомусь
1: асоціюється. Ну, вона така більш пряна, вона не має явно вираженого кольору, але
0: смаку
1: вона... Точніше. Так, не кольору, так, якраз колір не явно виражений. Правильно, правильно. Але от вона, за рахунок того, що вона така має більш нейтральний смак, вона підкреслює саме смак того самого овоча, який приготовлено. Тому за рахунок цього вона якби і додається не тільки заради кольору, але заради смаку самого овочу, насиченості. Наприклад, щоб овоч, коли тушиться в своєму сокові, паприка, куркума, вона додає іменно таких прянощів нейтрального смаку. Ну, але вона все-таки є, дає такі, ну, пряність, як це, не знаю, бачите,
0: пікантність отакі додає воно.
1: Смакові рецептори просто словами не описати, да, це треба відчувати.
0: Вони пам'ятають, а да. Словами передати інколи важко буває. І дійсно, знаєте, от після цього якось з одного боку і хочеш переконати, що дійсно це дуже смачно, якщо додати ту чи іншу спецію, приправу, а з іншого боку, от описати, ну, це дійсно гарно, посмакуй, але от ти сам маєш класти враження з цього приводу.
1: Так.
0: І дійсно, друзі, треба експериментувати просто. Треба експериментувати і не боятися, і позбуватися цього стереотипу, що якщо дійсно щось корисне, то це може бути не смачно, і ти тим не наїсися, і відповідно потім знову будеш голодний і десь ходити, як всі позасинали, а я швиденько собі холодильничка чи трошечки там щось понарізаю. Я вам дякую, що ви до нас доєдналися. І оскільки програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли ще привіт передати чи сказати декілька гарних слів?
1: Я б хотіла привіт передати своїй подрузі.

0: Катерина, з якою ми зараз зустрічаємося.
1: Так, чому не?
0: Вона дуже, до речі, дуже смачно готує. І запросити до неї в ательє, вона власниця ательє, хай приходять в Юван. Вже якщо користуючись хвилинкою. І, звичайно, привіт своїй мамі, яка готує смачні пельмені. Дякую, мамочка, за ту смакоту, яку ти готуєш для нас з любов'ю.
1: Ну і нехай все смакує вам. Нехай все буде добре. Дякую вам.
0: Нехай все всім смакує.
1: Дякую вам, гарного вечора, щасливого. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Нагадаю, час у нас ще є, тож підходьте.

0: представляє Галерея вітань.
1: Друзі, якщо ви чули про правила здорової тарілки, але не розумієте, що це таке, то ми вам допоможемо в цьому плані. Отож, вона має складатися з овочів і фруктів на ваш смак. Головне – розмаїття. І чим більше кольорів, тим більше корисних речовин. Картопля фрі в цьому плані не рахується. Ну і інша картопля, не тільки, як то кажуть, фрі, але і також печена чи товарна. Тут вона, як то кажуть, не враховується. Але, знову ж таки, друзі, не забувайте і про те, що коли ви споживаєте ті самі овочі і фрукти, чим більше розмаїття кольорів тих фруктів різнокольорових, більше, то тим краще і для вашого організму. Також мають бути присутні на чверть так само тарілки задіяні складні вуглеводи і цільнозернові. Це цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці, вівсянка, бурий рис, кіноа або ячмінь. Обмежте вживання білого рису та білого хлібу. Також ще одна чверть, вже третя чверть цієї тарілки має складатися зі здорових рослинних жирів, куди входять оливкова, соняшникова олія, оливкова та соняшникова олія, також соєва, кукурудзяна і арахісова. Крім того, не забуваємо про білки, вони є дуже корисними для нашого організму, а містяться вони у рибі, птиці, бобових та горіхах. Також обмежте вживання червоного м'яса, уникайте різноманітних сосисок, ковбас та інших м'ясних продуктів. Ну і, звісно, коли вже так сформована у нас тарілка, на 4 частини поділили і, відповідно, ті чи інші продукти додали, про які ми говорили, також корисно, щоб були присутні молочні та кисломолочні продукти без цукру і з низькою жирністю, а це молоко, йогурт, кефір, ряженка, обмежте вживання вершкового масла, до речі. Ну і також не забувайте, що для здорового харчування, яким би воно не було корисним, що би там собі не споживали, але є також головним, що потрібно пити в достатній кількості воду. А саме не менше 1,5-2 літрів, в залежності від вашої ваги. Якщо вже так ідеально хочете розрахувати, то є формула, як розраховується, скільки саме потрібно води вашому організму на день, для того, щоб ви нормально почувалися, ну і організм теж не відчував зневоднення, особливо, коли у нас наближаються такі спекотні дні. Чим спекотніші будуть дні, тим, як то кажуть, споживання рідини у нас буде збільшуватися. Але тут головне теж не нашкодити організму в цьому плані, тому що багато води це теж негативно впливає на роботу нашого організму, ну і, зокрема, дуже сильне навантаження дає на наші нирки. А вам воно треба, а вам воно не треба. Ви маєте бути здоровими, веселими, оптимістично налаштованими, ну і, відповідно, щоб все у вас було гаразд. Так, друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк, на першому поверсі наша студія, і нагадаю, що наша програма ще триває, тож підходьте, поспілкуємося.

0: питань на радіо Аверс.
1: Друзі, рухаємо далі, 17:36 на студійному годинку. І ви знаєте, якщо говорити про те, яким же ж має бути здорове харчування, наприклад, впродовж дня, то ось вам такий типовий рецепт, як можна собі сформувати раціон. Наприклад, сніданок. Вівсянка на воді чи молоці зі жменю ягід або яблуком чи волоськими горіхами. Так, наші деякі гості це полюбляли робити, саме вівсянку їсти. Далі, на обід може бути овочевий суп, гречка та запечене куряче філе, салат зі свіжих овочів з краплею оливкової олії. Ну, а на вечерю запечена риба і велика порція тушкованих або свіжих овочів. До речі, неодноразово я зустрічав те, що саме вечеря має бути легкою в плані їжі. Воно і зрозуміло, тому що наш організм за день втомлюється, і відповідно, щоб менше сил йому витрачати перед сном на те, щоб перетравлювати їжу. І вона не має бути важкою, вона має бути легкою. І, зокрема, має бути присутня дуже багато овочів, той самий салат має бути обов'язково в вашому вечірньому раціоні на вечерю для того, щоб і наситити організм, ну і відповідно, щоб він себе добре почував і вам теж було легко, приємно і ви відчували, що ви наситилися. Це

дуже-дуже друзям корисно. Ну і окрім того, не забувайте, що є ще така порада, що можна в продовження для перекусів, які також важливі, принаймні 2-3 перекуса на день у вас має бути, використовувати можна горіхи різноманітні, чи то волоскі, чи то арахіс, але не більше 30 грамів горіхів потрібно з'їдати на день для того, щоб отримувати те корисне, що у них є, ну і відповідно, щоб не було перебільшення і передозування для вашого організму, тому що ще раз нагадаємо, то забарзо, то не здраво, як кажуть, наче сусіди поляки, всього має бути в достатній кількості. Ось так, про здорове харчування можна говорити багато, але я хотів би почути і ваші думки стосовно того, як ви правильно харчуєтеся, що ви полюбляєте, яка ваша улюблена страва, можливо, якимось рецептом поділитися.

0: представляє галерея вітань.
1: Не так вже багато часу залишається у нас до завершення програми, друзі. Я хочу нагадати, що наступного тижня ми поговоримо з вами про батьків. Тому що саме Всесвітній день батьків буде такою темою нашої програми. Про те, як батьки про нас турбуються, піклуються. І як ми з вдячністю до них ставимося. Взагалі, початок червня буде присвячено дуже багато свят і захисту дітей, і дітям, і батькам також. Тому що, як то кажуть, одні без одних не існують. Це дійсно так. Тож, друзі, це буде вже наступного тижня. Ну, а цього тижня ми ще з вами маємо нагоду, трішечки у нас часу залишилось, щоб поспілкуватися про те, яким же є правильне харчування у вашому розумінні, в чому ви себе обмежуєте, що надаєте навпаки більше, що, наприклад, з настанням літа ви споживаєте більше, а що взагалі от вже давненько відмовилися і навіть забули, який смак тієї чи іншої страви чи того чи іншого продукту, від якого ви свого часу змушені були відмовитися заради здорового харчування. Там інколи доводиться йти на дуже для декого великі, для декого і не дуже, не надто великі зміни в роботі свого організму, на зміни в своєму житті, в харчових звичках для того, щоб потім почуватись абсолютно нормально. Що пробиш? Так влаштований світ, так влаштоване здоров'я.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, 17.55 на студійному годинку. Отже, будемо завершувати, але тільки на сьогодні, нашу галерею вітань. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про здорове харчування, а наступного тижня поспілкуємося з вами про батьків. Всесвітній день батьківства. Ось така тема нашої програми. Для вас у студії сьогодні працював Андрій Зубенко. Бажаю всім гарних вихідних. Нехай все буде добре. І, звісно, нагадаю, що о 18 годині в вашій увазі традиційна добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко на хвилях радіостанції Аверс. Тож залишайтесь з нами. Ну, а я з вами прощаюсь. Проте тільки на сьогодні. Що обов'язково почуємося і побачимося.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки на Олександрівському відтинку. Повідомляється, що захисники пішли у новий наступ на цьому напрямку на початку травня. Тож нині наші військові проводять зачистки від ворога поблизу Воронного, Січневого, Підубного, Топстого, Новохацького та Зеленого гаю. Аналітики зазначають, що таким чином ворог втратив щонайменше 46 квадратних кілометрів території. А на фронті сьогодні 60 бойових зіткнень, найбільше їх на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази штурмував позиції українських підрозділів, двічі атакував на Куп'янському, на Лиманському українські воїни відбили 3 спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого. Одна спроба окупантів просунутися завершилася нічим на Слов'янському напрямку, 2 ворожі атаки зупинено на Краматорському і 5 на Костянтинівському. На Покровському напрямку від початку доби загарбники 23 рази намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. Тут 3 боєзіткнення ще в активній фазі. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак. На Оріхівському ворог 6 разів за сьогодні намагався просунутися у райони

0: населених пунктів Щербаки і Плавні. Одне боєзіткнення наразі ще триває. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається і спроб ворога просуватися не зафіксовано, однак доба ще не завершилась. Сили оборони України впродовж доби уразили низку важливих об'єктів РФ на території самої країни-агресорки, а також у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Сумській областях. Серед уражених цілей – Волгоградський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксована пожежа і завод зупинив виробничі процеси, інформують у Генштабі. Також оборонці уразили нафтоперекачувальну станцію у Ярославській області Росії «Ярославль-3». Там підтверджується горіння двох резервуарів із нафтою у 50,20 тисяч кубометрів. Інші уражені цілі – зенітний ракетний комплекс «Торем-2» в районі Бердянського Запорізької області, командно-спостережний пункт загарбників в районі Лимана-1 Харківської області, пункти управління безпілотниками ворога в районах Тьоткіно Курської області, Комара Донецької області та Нестірянки на Запоріжжі, склад матеріально-технічних засобів російської армії в районі Айдара Луганської області, райони зосередження особового складу військ РФ у районах Новопетрівки і Новогригорівки – це Запоріжжя. Також Роденського Донецької області, Клєвені, Курської області, Сичневого Дніпропетровської області і Басівські на Сумщині. А тим часом росіяни атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у Харківській, Сумській областях, і там є суттєві пошкодження. На одному із об'єктів на Сумщині ворог завдав повторну удару з інтервалом буквально кілька годин, йдеться в повідомленні групи «Нафтогаз». Там наголошують, що інфраструктуру на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині ворог атакує майже безперервно. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Рачук із села Літогоща Рожищенської громади. Життя 29-річного героя обірвалося 10 травня поблизу Лісного Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Рачук служив командиром 3-го відділення снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Втрата у Боратинській громаді. ДНК-експертиза підтвердила загибель Руслана Пишука, житель села Гірка Полонка, солдат 80-го року народження, 8 квітня 2 роки тому загинув у районі населеного пункту Новокалинове на Донеччині. Чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня. До Луцької громади на щиті повернеться захисник Олександр Шишко, 85-го року народження. Лучанин загинув 23 липня 2025 року на Харківщині, виконуючи бойове завдання. А завтра у Луцьку прощатимуться із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Він загинув 20 лютого торік у районі населеного пункту Погребки на Курщині. Чин літії звершить у храмі Холмської ікони Божої Матері. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Камінь-Каширську громаду завтра прибуде скорботний кортеж із тілом загиблого Іллі Добринюка, який з березня 22-го року боронив батьківщину. Із лютого 24-го він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно рівним повідомили, тоді Ілля поліг у бою в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Завтра о 12-й у храмі Святого Миколая Чудотворця у Камені-Каширському відбудеться чин похорону і прощання із героєм. Співробітник патрульної поліції загинув у Рівному, вірогідно скоївши самогубство під час перебування на службі. Як повідомили в патрульній поліції Рівненщини, це сталося сьогодні вранці. Перебуваючи на службі, за попередньою інформацією, правоохоронець вистрілив собі в голову. Всі причини і деталі цієї трагедії наразі встановлюють слідчі. Ну, а на Волині сьогодні лунали останні шкільні дзвоники для усіх причетних. То іще один навчальний рік, який українські діти пройшли попри тривогу, втому і нову реальність. Цьогоріч Волинь має 23 563 випускники, зокрема 9619 11-класників. І з них 2461 завершують навчання із відзнакою. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами в день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а удень стовпчики термометрів покажуть 19-21 тепла. А зараз в обласному центрі +16, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри. Ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Михай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Рачук із села Літогоща Рожищенської громади. Життя 29-річної герої обірвалося 10 травня поблизу населеного пункту Лісне Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Рачук служив командиром відділення снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Втрати у Боратинській громаді. ДНК-експертиза підтвердила загибель Руслана Пишука. Житель села Гірка Полонка, солдат 80-го року народження, 8 квітня 2024 року загинув у районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Рожищенська громада попрощалася із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрали Алеї Слави міського кладовища у Рожищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого 2025 року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Чин літії звершить у храмі Хомської ікони Божої Матері. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційні стенди з портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, таке повідомив директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кубилинський. На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось із цих людей, то зможе нею поділитися. Попередньо завершити роботу мають до кінця тижня. Патрульні Луцька отримали повідомлення про пожежу на проспекті Відродження на території одного із ліцеїв Луцька. На місці події інспектори оперативно ліквідували вогнище за допомогою вогнегасника. Ну а надалі тління було повністю ліквідоване вже працівниками ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. На території одного із підприємств Луцького району зберігали велику партію пального без відповідної ліцензії. Про це повідомили в ДПС Волині. Зокрема, податківці виявили 85,3 тисяч літрів пального, на зберігання якого у господарюючого суб'єкта не було ліцензії. Про факт повідомили поліцію, співробітники якої наразі документують правопорушення, ну а подальшу долю пального та суму штрафних санкцій визначить суд. Господарський суд задовольнив позовні вимоги Луцької окружної прокуратури про повернення у державну власність земель Національного природного парку Цуманська пуща, незаконно переданих у комунальну власність. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 22 гектари були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Олицькій громаді. Ну а та передала ці землі в оренду господарству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прокурори у суді домоглися повернення земель природно-заповідного фонду у державну власність і припинення суб'єктом господарювання їх незаконного використання. На Волині до нового опалювального сезону облаштують 4 блочно-модульні котельні. Про це повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Із резервного фонду держбюджету виділили 3 мільярди гривень. Їх спрямують на закупівлю 216 блочно-модульних котелень у різних регіонах України. Волинська область для посилення резервного теплопостачання отримає понад 48,3 мільйона гривень. Ключове завдання для адміністрації області і громад відповідно оперативно завершити монтажні роботи і підготувати обладнання до роботи до початку опалювального сезону. Де розмістять котельні, не повідомляють. Їх використовуватимуть для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час наступного опалювального сезону. А на Волині сьогодні, зокрема, у Луцькій, Ковицькій, Підгайцівській, Нововолинській, Шацькій громадах лунали останні шкільні дзвоники. Для усіх причетних сьогодні це ще один навчальний рік, який українські діти пройшли попри тривоги, втому і нову реальність. Цьогоріч Волинь має 23 563 випускники, зокрема 9619 одинадцятикласників і 2461 завершує навчання із відзнакою. У Луцькій громаді із завершенням навчального процесу стартує оздоровча кампанія. На базі 26 закладів по усьому місту розпочнуть роботу предшкільні табори. Ну, а у випускників настає відповідальна пора. Вибір професії, а відтак у багатьох вступ до вишів. Додам, що цього року на основну сесію НМТ на Волині зареєструвалося аж 13700 учасників, і це рекордна кількість за роки повномасштабної війни. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 17-22 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 19-21 градуса.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. Young and

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога.

пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій Головного управління розвідки блокують сухопутний коридор Крим-Донецьк і спопиляють техніку російських загарбників у глибокому тилу. Зазначається, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки. На відео бійці ГУР показали, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал. Російська пропаганда розгорнула дезінформаційну кампанію, намагаючись зняти з себе відповідальність за влучання свого безпілотника у житловий будинок в румунському місті Галац у ніч проти 29 травня. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО. Там кажуть, ворожі ресурси діють за класичним сценарієм – відзеркалення. Вони заявляють, що інцидент є нібито спланованою провокацією України, мета якої – втягнути НАТО у війну. Тим часом спроби Росії виправдатись розбиваються об чітку та консолідовану позицію Румунії, НАТО та Європейського Союзу. Міністерство національної оборони Румунії офіційно підтвердило, що російський дрон залетів у повітряний простір країни під час нічної масованої атаки РФ на прикордонну портову інфраструктуру України. Додамо, що до МЗС Румунії викликали російського посла у зв'язку з ударом дрона по багатоповерхівці в місті Галац. Крім цього, вранці президент Румунії скликав засідання Вищої ради національної оборони. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю, щоб посилити міжнародний тиск на Росію з метою досягнення негайного та всеосяжного припинення вогню, наголосили в румунському МЗС. Російські окупаційні війська готують фейкові відеоролики з розгортанням російських прапорів у населених пунктах Добропасов та Степове, що на Дніпропетровщині, аби продемонструвати нібито свої успіхи на Олександрівському напрямку. Це дезінформаційна кампанія ворога, наголосив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. Ці ролики ворог має запустити в своїх медіа. Разом з тим, Добропасов розташований в глибокому тилу, і росіян бачили там мінімум за 20 кілометрів до нього, повідомив Волошин. За його словами, завдання організувати фейкове відео отримали також російські підрозділи, які розташовані в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Тим часом Степове також перебуває за 10 кілометрів від росіян, він в глибині нашої оборони. Тобто ці два населені пункти хочуть використати для фейкових новин, ніби окупанти десь кудись дійшли, пояснив речник. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Радчук з села Літогоща Рожичинської громади. Життя 29-річного героя обірвалося 10 травня поблизу населеного пункту Лісне Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Радчук служив командиром 3-го відділення снайперів зводу снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Він загинув 28 грудня 2025 року в районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань у міському кладовищі в селі Гараджа. Рожичинська громада попрощалася із загиблим Олександром Стасюком.

0: Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрали Алею Слави міського кладовища у Орожищі. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Чин літі звершать у храмі Холмської ікони Божої Матері, поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційний стенд із портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, розповів директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось з цих людей, то зможе також поділитися інформацією. Попередньо завершити роботи мають до кінця тижня. Патрульні Луцька отримали повідомлення про пожежу на проспекті Відродження на території одного з ліцеїв Луцька. На місце події інспектори оперативно ліквідували вогнище з допомогою вогнегасника. Надалі тління було повністю ліквідоване працівниками ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. На Волині сьогодні, зокрема у Луцькій, Ковальській, Підгайцівській, Нововолинській громадах, лунають останні шкільні дзвоники. Для усіх причетних сьогодні це ще один навчальний рік, який українські діти пройшли попри тривоги, втому і нову реальність. За повідомленням Ковальської міської ради, цього року у громаді свідоцтво про повну загальну середню освіту отримують 673 11-класники, серед них 85 з відзнакою. Ще понад 1000 учнів завершують навчання у 9 класах. У Луцькій громаді завершенням навчального процесу стартує оздоровча кампанія на базі 26 закладів. По всьому місту розпочнуть роботу пришкільні табори. Ну, а у випускників, а їх в області більше 23,5 тисяч, настає відповідальна пора – вибір професії. А відтак у багатьох – вступ до вишів. Цього року на основну сесію НМТ на Волині зареєструвалося 13 700 учасників. Це рекордна кількість за роки повномасштабної війни. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волині буде мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вдень обіцяють від 17 до 22 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У боротьбі з російським агресором загинув воїн Анатолій Рачук із села Літогуща Рожищенської громади. Життя 29-річної герої обірвалося 10 травня поблизу населеного пункту Лісне Синельниківського району Дніпропетровської області. Молодший сержант Анатолій Рачук служив командиром відділення снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Втрати у Боратинській громаді. ДНК-експертиза підтвердила загибель Руслана Пишука. Житель села Гірка Полонка, солдат 80-го року народження, 8 квітня 2024 року загинув у районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Чин поховання захисника відбудеться у середу, 3 червня. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу 38-річного військовослужбовця Олександра Вибача. Він загинув 28 грудня минулого року у районі населеного пункту Садки Сумської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Рожищенська громада попрощалася із загиблим Олександром Стасюком. Солдат загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Місцем вічного спочинку захисника обрали Алеї Слави міського кладовища у Рожищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із 48-річним військовослужбовцем Андрієм Поліщуком. Герой загинув 20 лютого 2025 року у районі населеного пункту Погребки Курської області Російської Федерації. Чин літії звершать у храмі Холмської ікони Божої Матері. Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Луцьку на театральному майдані облаштовують інформаційні стенди з портретами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. Фотостенд матиме назву «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Нині триває монтаж елементів і встановлення світлин, таке повідомив директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кубилинський. На стенді розмістять близько 160 портретів. На ньому також буде QR-код, за яким можна буде перейти на сторінку для збору інформації про зниклих. Якщо хтось має будь-які відомості про когось із цих людей, то зможе нею поділитися. Попередньо завершити роботи мають до кінця тижня. Патрульні Луцька отримали повідомлення про пожежу на проспекті Відродження на території одного із ліцеїв Луцька. На місці події інспектори оперативно ліквідували вогнище за допомогою вогнегасника. Ну а надалі тління було повністю ліквідоване вже працівниками ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. На території одного із підприємств Луцького району зберігали велику партію пального без відповідної ліцензії. Про це повідомили в ДПС Волині. Зокрема, податківці виявили 85,3 тисяч літрів пального, на зберігання якого у господарюючого суб'єкта не було ліцензії. Про факт повідомили поліцію, співробітники якої наразі документують правопорушення, ну а подальшу долю пального та суму штрафних санкцій визначить суд. Господарський суд задовольнив позовні вимоги Луцької окружної прокуратури про повернення у державну власність земель Національного природного парку Цуманська пуща, незаконно переданих у комунальну власність. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 22 гектари були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Олицькій громаді. Ну а та передала ці землі в оренду господарству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прокурори у суді домоглися повернення земель природно-заповідного фонду у державну власність і припинення суб'єктом господарювання їх незаконного використання. На Волині до нового опалювального сезону облаштують 4 блочно-модульні котельні. Про це повідомляють у Волинській військовій адміністрації. Із резервного фонду держбюджету виділили 3 мільярди гривень. Їх спрямують на закупівлю 216 блочно-модульних котелень у різних регіонах України. Волинська область для посилення резервного теплопостачання отримає понад 48,3 мільйона гривень. Ключове завдання для адміністрації області і громад відповідно оперативно завершити монтажні роботи і підготувати обладнання до роботи до початку опалювального сезону. Де розмістять котельні, не повідомляють. Їх використовуватимуть для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час наступного опалювального сезону. А на Волині сьогодні, зокрема, у Луцькій, Ковицькій, Підгайцівській, Нововолинській, Шацькій громадах лунали останні шкільні дзвоники. Для усіх причетних сьогодні це ще один навчальний рік, який українські діти пройшли попри тривоги, втому і нову реальність. Цьогоріч Волинь має 23 563 випускники, зокрема 9619 одинадцятикласників і 2461 завершує навчання із відзнакою. У Луцькій громаді із завершенням навчального процесу стартує оздоровча кампанія. На базі 26 закладів по усьому місту розпочнуть роботу предшкільні табори. Ну, а у випускників настає відповідальна пора. Вибір професії, а відтак у багатьох вступ до вишів. Додам, що цього року на основну сесію НМТ на Волині зареєструвалися аж 13 700 учасників, і це рекордна кількість за роки повномасштабної війни. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 17-22 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 19-21 градуса.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. І приходь, коли до...

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Нічого не відчуваю, але вірю, що ти є. Нічого не чекаю, нічого не псує. Я знову йду по лезу, це лезо все життя. Навколо вічний безлад,